Well, it should. Die Zeit, die ist alle Zeit, ey. Alle Eich. Die Zeit, zum Schmeiam kiem, kukwatsch. Die ist der Kukwitsch, die zum Schmatt, jam kiet, ey, kukwitsch. Alle Patschalichtsch, gell, die Zeit. Alle Eich. Skolchuk zu taus, na suchsch, gell, abaus, gell, mauch, ja, ilk. Ula oma taas, maus ja ilk. Al näiks, kut is mennä meem il. Alas kummat. Koms ku iläil. Laps kuski kekeel. Kaini kisti matsku. Tääm kista matsku. Skoog, tsmisku ta matsku. Tääm kis. Laik ulitsik, tääl auleem. Tästä matskut, painikis kutut, lajutsmis kutut, tätiämkis siis kohtsmis. Juhukat maho kutsik tuhna sukstus, tsuusamstu laat, lapsikta sanht. Juhukat maho autskikik ja lipsu taulta suht. Kis kutat väh. Yeah, see the sad states, yeah, Lewis, cut out the sad state. Outs, cut stash, get knees, she cowardice, hold a souls, cut a souls.

0: Seit ich ein schulster Mantel, seit ich knusches Kerz, lasst Nummer bitte, ich hätte immer mein Tat, ich hätte aber bis gerne, ich hab's gekippt, der Kuckuckbill ab, der Mantel, in der Stanz, das ist jetzt da, zwei Kuckuck. Einer gewillt, ich tu mir mein Skuit, ich hätte aber, ich hätte Kuala, der Kuckuckbill ab, Loma kuala kuta kohta mamman tat kutuki. Sähän tiem kuta. Sähän aina otat. Kehi omat skot. Sitsutam tiem kuku. Loma kuala kuku. Aitu tiem kuku. Kapatis kuala tsta kolam tchissus kuisil. Ih. Aitu tiem kuku. Sähän tiem sikil tiem. Eina kololuk sitski taulta kuleihtu saitu teem. Lipsutul he kotsul ista nauil. Alla tsamkitsu tau. Sa lai suotski tatu teem. Ei, kel kun tu lappumatsut kutsuki lai. Sta nauil. Sumsta lolo saamdi mutskutsi lai. Niit samanam sit lapsit. Ilkundis. Skolta psultai. Kemt siks il. Ilkal ilkilt humat saik. Iltatatas. Iltasult. Ayut skutsuais. Kikikiki. Nyt kualsmau. Skina ajawalsmau. Ska ustuks. Alake patsal. Ska ustuks. Sult aina kuiletseks nyt kualsmau ustuks. Kehältut itse mamantsa laatsut innoskik tapits. Sitten teem kuit kukelti mamantatai. Si aina os lipitsu taulan salat samkitsu taul. Kuntit itse kuul innoskik tihu.
1: This is Evan Adams, and you're listening to New Hulk Radio 91.1 FM in sovereign New Hulk territory. Hey, Victor.